Dobro jutro, utorak je 29. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raostavljević, a konačnu odluku tajnim glasanjem donosi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope. Nadležni komitet Vijeća Evrope prethodno je većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Novi sudija zamijenit će Farisa Vehabovića, koji Bosnu i Hercegovinu u ovom sudu predstavlja od 2012. godine. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Danas se obilježava Svjetski dan srca s ciljem podizanja svijesti o bolestima srca i krvnih žila koje su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da se procjenjuje kako se oko 80 prestanak pušenja, zdrava prehrana, redovna fizička aktivnost te kontrola krvnog pritiska, kolesterola i šećera u krvi. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom "Ne propustite nijedan otkucaj". Porez na prazne nekretnine u kantonu Sarajevo prema predloženom zakonu iznosio bi od 4 do 6 maraka godišnje po kvadratnom metru, a konačnu stopu određivale bi općine. Za drugu nekorištenu nekretninu istog vlasnika porez bi bio uvećan za 200, a za treću i svaku narednu za 300%. Porez se ne bi plaćao na stan u kojem vlasnik živi, niti na nekretninu koja je uredno iznajmljena. Vlada kantona Sarajevo procjenjuje da bi primjena zakona godišnje mogla donijeti 7 do 8 miliona maraka namijenjenih stanogradnji i subvencioniranju najma. Njemačka vlada planira od početka naredne godine prepoloviti broj radnih viza za građane Zapadnog Balkana s 50 na 25 hiljada godišnje. Pravilo se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji posao u Njemačkoj mogu dobiti uz ugovor o radu, čak i bez stručnih kvalifikacija za većinu zanimanja. Njemački građevinski sektor protivi se smanjenju kvote, upozoravajući da bi samo ova industrija mogla ostati bez oko 8 hiljada radnika. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećane frekvencije vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062-851-851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalnu uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 6, najviša dnevna oko 23 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

kardiovaskularnih bolesti može spriječiti. Među najvažnijim mjerama prevencije su prestanak pušenja, zdrava prehrana, redovna fizička aktivnost te kontrola krvnog pritiska, kolesterola i šećera u krvi. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom "Ne propustite ni jedan otkucaj". Porez na prazne nekretnine u kantonu Sarajevo prema predloženom zakonu iznosio bi od 4 do 6 maraka godišnje po kvadratnom metru, a konačnu stopu određivale bi općine. Za drugu nekorištenu nekretninu istog vlasnika porez bi bio uvećan za 200, a za treću i svaku narednu za 300%. Porez se ne bi plaćao na stan u kojem vlasnik živi, niti na nekretninu koja je uredno iznajmljena. Vlada kantona Sarajevo procjenjuje da bi primjena zakona godišnje mogla donijeti 7 do 8 miliona maraka namijenjenih stanogradnji i subvencioniranju najma. Njemačka vlada planira od početka naredne godine prepoloviti broj radnih viza za građane Zapadnog Balkana s 50 na 25 hiljada godišnje. Pravilo se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji posao u Njemačkoj mogu dobiti uz ugovor o radu, čak i bez stručnih kvalifikacija za većinu zanimanja. Njemački građevinski sektor protivi se smanjenju kvote, upozoravajući da bi samo ova industrija mogla ostati bez oko 8 hiljada radnika. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Utorak je 29. septembar ove 2026. godine. Tu smo na vrijeme stigli da vas pozdravimo i poželimo dobrodošlicu u naše drugo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
7: Dobro jutro i od mene ovog utorka, i evo danas možda da napomenemo da obilježavamo jedan od važnijih zdravstvenih datuma u generalno godini dana, a danas se obilježava Svjetski dan srca. E pa svi dobro znate zašto srce služi, osim da nam pumpa krv, tu je i da prima razno razne udarce, što fizičke, što psihičke, koje tokom dana dobijamo. Zato, eto, bar na današnji dan 29. septembra, dobro razmislite šta primate k srcu.
6: Pa vidi, imaš i ona slomljena srca od ljubavi. To je najgore u životu što čovjeku može da se desi. Još ako si mlad i glup, ajoj, kakvih problema se tu može da bude. Dobro jutro!
8: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi. Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta.

0: samo do kraja mjeseca.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
7: Samo hitovi
8: 104,9.

Dobro jutro, utorak je 29. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raostavljević, a konačnu odluku tajnim glasanjem donosi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope. Nadležni komitet Vijeća Evrope prethodno je većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Novi sudija zamijenit će Farisa Vekabovića, koji Bosnu i Hercegovinu u ovom sudu predstavlja od 2012. godine. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Danas se obilježava Svjetski dan srca s ciljem podizanja svijesti o bolestima srca i krvnih žila koje su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da se procjenjuje kako se oko 80% kardiovaskularnih bolesti može spriječiti. Među najvažnijim mjerama prevencije su prestanak pušenja, zdrava prehrana, redovna fizička aktivnost te kontrola krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom "Ne propustite ni jedan otkucaj". Porez na prazne nekretnine u kantonu Sarajevo prema predloženom zakonu iznosio bi od 4 do 6 maraka godišnje po kvadratnom metru, a konačnu stopu određivali bi općine. Za drugu nekorištenu nekretninu istog vlasnika porez bi bio uvećan za 200, a za treću i svaku narednu za 300%. Porez se ne bi plaćao na stan u kojem vlasnik živi, niti na nekretninu koja je uredno iznajmljena. Vlada kantona Sarajevo procjenjuje da bi primjena zakona godišnje mogla donijeti 7 do 8 miliona maraka namijenjenih stanogradnji i subvencioniranju najma. Njemačka vlada planira od početka naredne godine prepoloviti broj radnih viza za građane Zapadnog Balkana s 50 na 25 hiljada godišnje. Pravilo se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji posao u Njemačkoj mogu dobiti uz ugovor o radu, čak i bez stručnih kvalifikacija za većinu zanimanja. Njemački građevinski sektor protivi se smanjenju kvote, upozoravajući da bi samo ova industrija mogla ostati bez oko 8 hiljada radnika. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo

0: mjeseca.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: 9.05, idemo dalje, ušli smo u treći sat našeg današnjeg druženja, lijepi sunčan dan, ali hladan, prohladan, ima još 10 stepeni.
1: Pa, bar dok je ovog jutra, onda...
2: U poslijepodnevnim satima temperature negdje preko 16-17, tamo oko 12-13, a već prema kraju dana 22-23.
0: Ono što je super jeste da nema, razišla se gužva.
2: Pa iskreno, nešto je jutros i nije bilo toliko koliko je recimo jučer ujutro bilo gužve,

0: Jutro u programu ste, halo.
1: Dobro jutro, da se javim za pjesmu Mjerkam te, Mjerkam.
0: O, evo, nemoj sad molit, evo, rastužio me Andrej, evo, nije mi do života, kamo li do Mjerkam te, Mjerkam. Ja krenuo sa djevojkom sa sela da ga zezam malo, ili imao djevojku sa sela, on poče pričati sad
2: tužnu životnu priču.

0: da mu damo sa upouzdanje i to je jako važno.
1: A posebno djevojčice, ja bih rekao danas ima puno ovih dječaka koji su malo nasilnici i tako dalje.
0: Ima i djevojčica opasni.
1: A ima i djevojčica opasni, ali vidi recimo evo te borilački sportovi, sam znaš, trenirao si, oni su super za samopouzdanje, za samokontrolu. I mislim da je važno da djecu učimo i samokontroli, djeca su malo danas vjerovatno i usred ovih društvenih mreža malo su.
0: Nisi sam, evo, puno podrške, dakle, stotine poruka mene i mog tate, evo, iz Zagreba ti stiže, otac napustio kad je krenuo čovjek u osnovnu školu, živio u Zagrebu i nije nikad kasnije obišao ni pitalo za mene. A majka je ostavila, mene i mog tato, majka je napustila kad sam krenuo u osnovnu školu, živi u Zagrebu i eto, nikad nije kasnije obišla ni pitala za mene, imam dvoje djece koje nije ni upoznala svoju unučad.
1: Katastrofa. A mislim, takvih je, ono, primjera vjerovatno beskonačno.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske

0: italijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu

polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija za sad neće biti obuhvaćene novim mapama puta kojima Evropska unija želi ubrzati proces proširenja. Prema informacijama politika, posebni planovi pripremaju se za Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, koje se trenutno smatraju najnaprednijim kandidatima za članstvo. Mape bi trebale sadržavati konkretne reformske zadatke i okvirne rokove za zatvaranje pregovaračkih oblasti, a kandidatima bi trebale pružiti jasni put prema završetku pristupnih pregovora. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Kandidati su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević, a nadležni komitet ranije velikom većinom preporučio Milišić-Veličkovski. Konačna odluka donosi se tajnim glasanjem, a izabrani sudija dobit će jedan devetogodišnji mandat i naslijediti Farisa Vehabovića, koji je na toj funkciji od 2012. godine. Pet novih Solaris trolino trolejbusa u redovnom je saobraćaju na ulicama Sarajeva nakon što su završena sva potrebna testiranja i procedure. Nova vozila saobraćaće na linijama Zobrinje prema Trgu Austrije i Jezeru te od Trga Austrije prema Vogošći uz pojačavanje postojećih redova vožnje. Riječ je o dijelu nabavke 10 novih trolejbusa nakon čijeg će završetka Sarajevo raspolagati sa ukupno 35 novih vozila za trolejbuski saobraćaj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon sinoćne pobjede nad Rumunijom rezultatom 4:2 napredovala je za 3 mjesta na nezvaničnoj uživo ažuriranoj FIFA-inoj ranglisti. Zmajevi su trenutno 58. reprezentacija svijeta s nešto više od 1418 bodova. Naredni susret igraju već u petak u Zenici protiv Švedske, trenutno 35. reprezentacije svijeta, a utakmica će biti posebno značajna jer će se Edin Džeko oprostiti od resa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalnu zmaglu. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 23, a trenutno je 11 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite.

već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: više odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
1: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija za sad neće biti obuhvaćene novim mapama puta kojima Evropska unija želi ubrzati proces proširenja. Prema informacijama politika, posebni planovi pripremaju se za Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, koje se trenutno smatraju najnaprednijim kandidatima za članstvo. Mape bi trebale sadržavati konkretne reformske zadatke i okvirne rokove za zatvaranje pregovaračkih oblasti, a kandidatima bi trebale pružiti jasni put prema završetku pristupnih pregovora. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati novog sudije Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Kandidati su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević, a nadležni komitet ranije velikom većinom preporučio Milišić-Veličkovski. Konačna odluka donosi se tajnim glasanjima. Izabrani sudije dobit će jedan devetogodišnji mandat i naslijediti Farisa Behabovića, koji je na toj funkciji od 2012. godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon sinoćne pobjede nad Rumunijom rezultatom 4-2 napredovala je za tri mjesta na nezvaničnoj, uživo ažuriranoj FIFA-inoj rang listi. Zmajevi su trenutno 58. reprezentacija svijeta s nešto više od 1418 bodova. Naredni susret igraju već u petak u Zenici protiv Švedske, trenutno 35. reprezentacije svijeta, a utakmica će biti posebno značajna jer će se Edin Džeko oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zdravstveni savjet općine Iliđa u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem Srce za djecu oboljelu od raka danas organizuje akciju darivanja krvi. Akcija će se održati u periodu od 10 do 14 sati u prostorijama općine Iliđa, ulaz sa strane parkinga. Daruj krv, budi nečiji heroj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 23, a trenutno je 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju

0: smanjenju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Utorak na Hit FM-u, podnevni program, dobar vam dan, evo nas u pretposljednjem danu mjeseca septembra u ovoj 2026. godini. Mi ćemo danas pričati o starim dobrim hitovima, onda ćemo pričati malo i o savjetima, trikovima, o medu i o jednom događaju koji nas čeka večeras u BKC-u. Pa evo, puno je razloga da ostanete sa nama, a naravno tu je i najbolja muzika i najveći hitovi za dobar dan i dobro raspoloženje.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike.

0: Utorak na Hit FM-u bio je to Kemal Monteno, a evo prije tačno 49 godina Jugoton je objavio treći album Kemala Montena pod nazivom Moje pjesme, moji snovi, sa 10 njegovih autorskih pjesama, među kojima su se izdvojile Olivia, Nek sviraju gitare i Ljubav na bol. Kemal više nije sa nama, ali njegove pjesme jesu i u njima i on živi. A mi na Hit FM-u rado im se vraćamo i rado ih slušamo. Idemo sad kratko sa blokom reklama, pa se brzo vraćamo druženju.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje ovog utorka na Hit FM-u i ako ste ovih dana otvorili teglu meda i dočekao vas i onaj bijeli kristalizirani med, ne brinite, nije se pokvario. Med sasvim prirodno s vremenom kristalizira i to ne znači da je izgubio kvalitet ili da nije siguran za konzumaciju. Ali ako ipak više volite onaj tečni med, e pa postoji jedan jednostavan trik. Najbolje je uzeti samo količinu koja vam trenutno treba i staviti je u staklenu posudu. Onda tu posudu stavite u toplu, ali ne vrelu vodu na nekoliko minuta. E sad, važno je da voda ne bude prevruća jer visoka temperatura može utjecati na kvalitet i aromu meda. I nemojte med stavljati u mikrovalnu, zagrijava se neravnomjerno pa se dio može pregrijati. I još jedan mali savjet, nemojte svaki put zagrijavati cijelu teglu. Uzmite tačno onoliko koliko vam treba, a ostatak neka mirno čeka. Med mijenja teksturu, ali se ne kvari.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 23, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, za vama je Elma.
0: Prijatelj emisije, Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: I otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u, utorak je 29. septembar, dobar dan vam želim i evo ovaj sat ćemo se družiti uz najbolju muziku, najveće hitove, malo ćemo pričati o događajima, malo o trikovima za biljke, pa ostanite sa nama i uživajte u muzici za dobro raspoloženje.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Utorak na Hit FM-u, ako volite planine, avanture i priče koje pomjeraju granice, večeras u Sarajevu možete upoznati jednog od najpoznatijih svjetskih alpinista. U Bosanskom kulturnom centru u 19 sati bit će predstavljena autobiografska knjiga Alpinist Silve Kara, jednog od protagonista zlatnog doba slovenskog alpinizma. Karo iza sebe ima više od 2000 ispenjanih smjerova i 27 ekspedicija, a penjao se od Alpa do Himalaja. U knjizi priča o životu između stijena, velikim usponima, prijateljstvima i generaciji alpinista koja je pomjerala granice onoga što je tad bilo nemoguće. Pa eto, ako vam ova priča zvuči kao nešto što je vrijedno slušati, ulaz je slobodan i vidimo se večeras u 19 sati u BKC-u.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorinje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorinje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorinje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorinje.com i ba.hisense.com.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: 3 dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

0: Evo jedno zanimljivo pitanje ovog utorka na Hit FM-u. Jeste li znali da voda koju svakodnevno prosipamo može zamijeniti skupo đubrivo? Da, baš ona voda u kojoj kuhate tjesteninu, rižu ili povrće krije pravo malo blago za vaše biljke. E pa umjesto da završi u sudoperu, pustite da se ohladi i jednostavno je prelijte preko sobnog cvijeća, začinskog bilja ili biljaka na balkonu, ovisno šta imate. Ta voda je puna skroba, minerala i mikroelemenata poput kalija, magnezija i fosfora, dakle svega onoga što postiče rast i jača korijen. Pravila su jednostavna. Kuhajte bez soli i začina, ohladite vodu do kraja, prelijte biljke kao običnom vodom kad zaljevate, jednom sedmično je sasvim dovoljno, a prednosti su očigledne. Prirodno gnojivo bez hemikalija, manje otpada u kuhinji i zdrave bujne biljke. Ali imajte na umu, ako je voda slana ili masna, zaboravite na ovaj trik, jer bi mogla naštetiti korijenu. Dakle, kad sljedeći put prosjedite tjesteninu, nemojte prosuti vodu, pustite lonac da se ohladi, pa pravo u saksiju.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.com.

0: Europske unije. Sarajevo nastavlja bilježiti rast broja turista, više od 85% gostiju glavnog grada čine stranci, saopšteno je povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma. Prošla godina bila je rekordna sa skoro 855.000 dolazaka i blizu 2 miliona noćenja, dok su Sarajevo posjetili turisti iz čak 199 zemalja svijeta. Turistička zajednica najavljuje daljnje jačanje avionske povezanosti, planinskog i outdoor turizma, kao i snažni razvoj koncertne i festivalske ponude. Na području Novog Sarajeva počela je sadnja novih stabala. Prvi radovi izvode se u bulevaru Ivice Osima od pomoćnog stadiona Grbavica prema novom kružnom toku. U narednom periodu planirana je sadnja još 120 stabala na više lokacija, među kojima su ulice Zmaja od Bosne, Grbavička, Zagrebačka, Hamdije Čemerlića i Džemala Bjedića. Cilj je popunjavanje postojećih drvoreda, zamjena ranije uklonjenih stabala i dodatno ozelenjavanje javnih površina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremenska prognoza. Na Hit FM radio.
2: Računovodstvo nove generacije.
0: Prije podne je bilo pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 23, a trenutno je 17 stepeni.
2: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
3: 14 sati je prošlo, dakle vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za ovaj 29. septembarski dan. Vi svakako ostanite uz Hit FM, družit ćemo se ponovo sutra sa novim temama u podnevnom programu. Ćao!
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo. Udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama. Triler. Kriminalistički. Jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodno za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
3: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedala.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nizozemski nuklearni fizičar Edmond Offerman upozorio da Bosna i Hercegovina ima preveliki broj univerziteta u odnosu na broj stanovnika i potrebe privrede. Na predavanju Akademiji nauka i umjetnosti BiH naveo je da u zemlji sa oko 3 miliona stanovnika djeluje čak 30 univerziteta, 8 javnih i 22 privatna. Offerman smatra da je univerzitetski sistem previše rascjepkan te upozorava da će bez ozbiljnijih promjena u obrazovanju i razvoju nauke Bosna i Hercegovina nastaviti gubiti kvalitetne stručnjake. Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik trebali bi se danas u Kremlju sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Susret je najavljen za 15 sati po moskovskom vremenu. Dodik je najavio da će s Putinom razgovarati o budućim planovima saradnje, ali i analizirati realizaciju ranije postignutih dogovora. Minić i Dodik borave u višednevnoj posjeti Moskvi, tokom koje su održali sastanke s predstavnicima akademske zajednice, a Dodik je studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose održao i predavanje. Za modernizaciju magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi biti osigurano oko 186 miliona eura, odnosno više od 360 miliona maraka. Projekat obuhvata 55 dionica, među kojima su Hutovo-Stolac, obilaznica Donjeg Vakufa, sjeverna obilaznica Gruda, te cesta Bihać-Bosanska Krupa. Finansiranje je planirano kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione i Svjetske banke uz 6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Sarajevo nastavlja bilježiti rast broja turista, više od 85% gostiju glavnog grada čine stranci, saopšteno je povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma. Prošla godina bila je rekordna sa skoro 855.000 dolazaka i blizu 2 miliona noćenja, dok su Sarajevo posjetili turisti iz čak 199 zemalja svijeta. Turistička zajednica najavljuje daljnje jačanje avionske povezanosti, planinskog i outdoor turizma, kao i snažniji razvoj koncertne i festivalske ponude. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 23, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobrodošli, kakav divan dan. Družimo se do 18 sati na talasima Hit FM-a. Ja sam Laila i želim vam dobrodošlicu uz najbolju muziku na svijetu koju možete čuti upravo na talasima Hit FM-a 104,9 MHz. Budite tu!

emisiji volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Polo četiri nam je, sinoć smo zaista gledali jednu sjajnu utakmicu, koliko smo ponosni na naše momke, evo još uvijek ne možemo da prestanemo da pričamo o njima, a u stvari nekako je ova sedmica cijela od jučer pa do idućeg ponedjeljka posvećena upravo njima i sve će se vrtiti oko njih. Zašto? Pa zato što igraju vrlo važne utakmice u sklopu Lige nacija, da vidimo gdje smo, šta smo, kako smo i dokle ćemo, ali sa našim zmajevima na njihovim krilima ne sumnjam da ćemo daleko dogurati. Sinoć su nam pokazali kakvi su to igrači i koliko su ti momci, mladi momci prije svega, spremni da pokažu sebe, a tek ih mi je, ne znam, od 18 do 22, 23 godine. Svaka im čast, emocija je bilo jučer jako puno i evo da ih vidimo danas, jer iz kojeg razloga ovo pitam? Pa koliko god se mi radovali pobjedama na utakmicama i koliko god se mi radovali njihovim radostima kada ih vidimo koliko su sretni na terenu, ipak taj 2. oktobar nama visi nad glavom. Visi nad glavom, ne možemo mu ništa, jer znate da je Džeko najavio da će se 2. oktobra na Bilinom polju oprostiti od dresa reprezentacije. Da vidim s vama, onako nešto razmišljam, hoće li to utjecati na glavni rezultat naše te utakmice koja će biti odigrana te večeri, ili će momci za inat da pokažu koliko su jaki i u znak zahvalnosti Edinu Džeki donijeti još jednu pobjedu Bosni i Hercegovini. Da vas čujem, 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva.

0: iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo. Nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Lijep pozdrav, utorak je 29. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra porasle su za oko 10% prema podacima Federalnog ministarstva trgovine. Zaključno sa današnjim danom, litar dizela u prosjeku košta 3 marki 79 feninga, što je 36 feninga više nego 1. septembra. Benzin Super 95 u istom periodu poskupio je za 29 feninga i sada košta 3 marki 35 feninga. Ukoliko se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, u narednom periodu moguće i blagi pad cijena na domaćim pumpama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je rezultate rada od 2023. godine. Dječji dodatak povećan je na 195 maraka i prima ga skoro 100.000 djece, dok je uvedena i pomoć od 1.000 maraka za svako novorođeno dijete. Naknada roditeljima njegovateljima povećana je na 1.027 maraka, a tokom ove godine penzije su porasle ukupno 15,08%. Povećana su i izdvajanja za osobe s invaliditetom, civilne žrtve rata i sigurne kuće.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati prošlo i dalje pričamo i juče i danas i cijelu sedmicu imamo osjećaj da ćemo govoriti o našim zlatnim momcima, našim zmajevima koji smo sinoć zdušno pratili na programima, bosansko-hercegovačkim televizijskim programima i uživali u onome što su nam priredili protiv Rumunije. E dobro, ima tu još teških utakmica koje ih očekuju u ovoj sedmici, a najteža utakmica za nas, bez obzira ko je protivnik, sad je protivnik u drugom planu, definitivno nam je, da, ta 2. oktobra kada će Edin Džeko okačiti o klin svoje kopačke one za reprezentaciju u kojima igra. Puno će tu emocija biti. Ne znam hoće li iko pratiti utakmicu. Pa sam vas pitala koliko emotivno to utiče na vas i što mislite, hoće li to emotivno utjecati i na naše mlade momke na terenu ili će oni onako na Bosna i Hercegovina prkosna u njima da proradi pa da pokažu i zahvale se Edinu Džeki na najbolji mogu način što je bio dio njihove reprezentativne priče da pobjede naravno. Evo, Elvir nam je pisao, kaže, ljudi moji, ja ne znam kako ću to preživjeti, kupio sam i karte i definitivno nosim i tablo pa urina sa sobom. Dobro, samo polako, zdravlje je najbitnije, emocije jesu bitne, ali nema veze, zdravlje je ipak najbitnije u svojoj ovoj priči. Ako je narušeno, nemojte onda to sebi raditi, bez obzira kogod da se oprašta od dresa, pa taman to bio i, ne znam, neko vaš najrođeniji. Sanida kaže ovo će biti najteža utakmica za sve nas emotivno, ali sigurna sam da će biti puno suza radosnica kada naši mladi zmajevi pokažu koliko oni vrijede i kada se, kao što si ti Laila rekla, zahvali na taj način Edinu Džeki što je bio dio njihovog tima. Hvala lijepa na ovoj poruci, zaista je super. Mehmed je također pisao, ja ne znam kako ću, planiram ostati

0: slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u mist.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

36 feninga više nego 1. septembra. Benzin Super 95 u istom periodu poskupio je za 29 feninga i sada košta 3 marke i 35 feninga. Ukoliko se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, u narednom periodu moguće i blagi pad cijena na domaćim pumpama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je rezultate rada od 2023. godine. Dječji dodatak povećan je na 195 maraka i prima ga skoro 100.000 djece, dok je uvedena i pomoć od 1.000 maraka za svako novorođeno dijete. Naknada roditeljima njegovateljima povećana je na 1.027 maraka, a tokom ove godine penzije su porasle ukupno 15,08%. Povećana su i izdvajanja za osobe s invaliditetom, civilne žrtve rata i sigurne kuće. Nizozemski nuklearni fizičar Edmund Offerman upozorio da Bosna i Hercegovina ima preveliki broj univerziteta u odnosu na broj stanovnika i potrebe privrede. Na predavanju u Akademiji nauka i umjetnosti BiH naveo je da u zemlji sa oko 3 miliona stanovnika djeluje čak 30 univerziteta, 8 javnih i 22 privatna. Offerman smatra da je univerzitetski sistem previše rascjepkan, te upozorava da će bez ozbiljnijih promjena u obrazovanju i razvoju nauke Bosna i Hercegovina nastaviti gubiti kvalitetne stručnjake. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina nakon što su danas u Brčkom potpisani ugovori s izvođačima radova. Projekat vrijedan 16,5 miliona maraka finansira se bespovratnim sredstvima Europske unije uz podršku Svjetske banke. Osim povećanja sigurnosti stanovništva, deminiranje bi trebalo omogućiti razvoj infrastrukture i sigurniju plovidbu Savom, a broj plovnih dana za luku Brčko mogao bi biti povećan i do 30%. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17. sati, a jučer je turistička zajednica kantona Sarajevo obilježila na sjajan način svjetski dan turizma, svečanom večeri posvećenom Sarajevu turizmu i rezultatima koji su ostvareni u proteklom periodu, ali i planovima za dalji razvoj i međunarodno pozicioniranje glavnog grada Bosne i Hercegovine. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić izjavio je da je Sarajevo oborilo turističke rekorde gotovo 855.000 dolara i nova priča za cijeli svijet. Biće tu povezanih letova još više od decembra, to ste isto mogli upratiti. Biće tu dosta zanimljivih sadržaja. Evo, ide nam i nova godina, znamo da imamo sjajne koncepte oko dolaska nove godine, ali sam doček, to nemamo još, to čekamo grad Sarajevo da se oglasi po tom pitanju, a sigurna sam da su namaštali nekoga dobrog. Nešto dobro, nešto što će nas sve podići na noge i izvesti pred vječnu vatru da zajedno odbrojavamo posljednje minute i sekunde 2026. godine. Za kanton Sarajevo ovo je zaista velika stvar i za sve nas. Turista je pun grad, gdje god se okrenete ima ih, neka ih uživamo, pomoći im bilo šta da traže, bilo šta da pitaju. Pa dobro, ako i ne razumijete

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kad voliš i Karolina Gočeva, kakva divna pjesma. Idemo slušati reklame, nakon reklama još dobre muzike, pa nešto malo zanimljivosti i tako sve do 18 sati. Ako ste u saobraćajnim gužvama, molim vas pazite se, nemojte brzati, djeca idu u školu, na ulicama su, oni su neoprezniji od nas, tako da mi moramo i za njih dodatno biti oprezni.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznica već od 5K

0: Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: 17 sati i 30 minuta, a dok čekate u saobraćajnim gužvama, pazite sad ovo. Čak ni u filmu Taksi glavni junak nije projurio pored policijskog radara tako brzo. Vozač Porschea 911 GT3 je na autoputu u Gornjoj Savoji postigao brzinu od 312 km na sat. Ljubitelji filma Taksi sjetit će se rečenice šefe, uz svo dužno poštovanje mislim da je to bio 406. Drugi nastavak ovog kultnog filma gdje je javni junak taksista u prerađenom i brzom Peugeot 406, koji više liči na trkači auto nego na taksi, stigao je u Kina 2000-ih godina, a u toj sceni policajci nisu vjerovali brzini od 306 km na sat koji je prikazivao njihov radar dok je bijeli Peugeot jurio autoputem. E, upravo se to desilo, kako rekoh, u Gornjoj Savoji, i to puno veća brzina, ali uživo, 312 km na sat. Automobil je odmah zaprijenjen, a vozačka dozvola uhapšene osobe odmah je suspendovana. Nije poznato je li u toku postupak za trajno oduzimanje vozila, ali sigurna sam da će nešto biti. Poznavajući francusku policiju, bit će tu i zatvora, bit će tu oduzimanja svega i svačega. Dobro, ne opravdavam zaista ovakve brzine, pogotovo gradovima, naseljenim, ma bilo gdje, ajde trkača staza, formula, to oni mogu i moraju, svi ostali dajte, čuj 312 na sat voz. Čemu? Kome? Gdje ideš? Kuda žuriš? A ugrožavaš kompletan saobraćaj oko sebe.
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

U istom periodu poskupio je za 29 feninga i sada košta 3 marke i 35 feninga. Ukoliko se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, u narednom periodu moguće i blagi pad cijena na domaćim pumpama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je rezultate rada od 2023. godine. Dječji dodatak povećan je na 195 maraka i prima ga skoro 100.000 djece, dok je uvedena i pomoć od 1.000 maraka za svako novorođeno dijete. Naknada roditeljima njegovateljima povećana je na 1.027 maraka, a tokom ove godine penzije su porasle ukupno 15,08%. Povećana su i izdvajanja za osobe s invaliditetom, civilne žrtve rata i sigurne kuće. Nizozemski nuklearni fizičar Edmund Offerman upozorio da Bosna i Hercegovina ima preveliki broj univerziteta u odnosu na broj stanovnika i potrebe privrede. Na predavanju u Akademiji nauka i umjetnosti BiH naveo je da u zemlji sa oko 3 miliona stanovnika djeluje čak 30 univerziteta, 8 javnih i 22 privatna. Offerman smatra da je univerzitetski sistem previše rascjepkan, te upozorava da će bez ozbiljnijih promjena u obrazovanju i razvoju nauke Bosna i Hercegovina nastaviti gubiti kvalitetne stručnjake. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina nakon što su danas u Brčkom potpisani ugovori s izvođačima radova. Projekat vrijedan 16,5 miliona maraka finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije uz podršku Svjetske banke. Osim povećanja sigurnosti stanovništva, deminiranje bi trebalo omogućiti razvoj infrastrukture i sigurniju plovidbu Savom, a broj plovnih dana za luku Brčko mogao bi biti povećan i do 30%. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 18 sati, vrijeme je da se pozdravimo. Ugodan ostatak dana vam želim. Tu smo ponovo sutra od 15. Budite uz Hit FM. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: basta. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
3: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
5: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
1: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi
4: 104,9.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
1: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
2: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
1: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: To je to, samo hitovi.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Radar Sport.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće i sjećanja, ljubavi moja, života moja.